אחרי, אחרי, אחרי, אחרי, תיאודור סמפאיר, פצי פסון יראיני, דיסקופי אמו, אחרי זה עושה הקוראים, אני יודע דבר וניסקה לפגש אהי, ורב נתאי המאורי עליו, נשפין פקדת ישד, ומי בל נשיר, ועוזי שוכון בענוב, ונקום במרוק, ונראה לשיבה, צינימי, ביו, תוינדסי, קישין יקרים, ילדל, זיל דבר קריאל, תתרת יהודית, נגנבלש, יתו הסתובב ונשמר הבילות, אמרנו, תיאודור סמפאי פסי פסון, ירהין דיסקופי עמו,